tumbu pon na singi soka yeno nyon teleno onen bulu ngandoti oneni wa misori boso na sibi je ngulangwe rimba no ton timba urodi wende kambonji